0: Taste your chef, taste home, taste culture.
1: Tuna da la, yanzu agogo muna cewa karfe 9:29 lokacin da kuma har da za a saurari maimaicin shirin nan na maji magani.